0: Hello, send Badwadaba.
1: Mungbadwadaba.
0: Mungbadwadaba.
1: Mungbadwadaba.
0: Mungbadwadaba.
1: Bubuwana Mungbadwadaba.
2: Ile ṣe to se toki o fe nfe o kenke o wa se wewe o ju bi lu dundun leti o dun bi dodo ikire 88.9 adaba fm